Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

Već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

opet iz početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

скита, јер те воли. Миња градове и луке, вино миша страсти муке, нек се сломи.